0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمه حاجه.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
3: بس خلاص
4: نجومة فهم
5: على كيفك.

قولوا لي انت فين في حياتك دلوقتي؟ انت عارف انت عايز ايه؟ انت عارفه انت عايزه ايه؟ ولا لسه بتجرب؟ ولا يمكن لسه بتقلد؟ ولا انت خلاص خلصت كل حاجه ودلوقتي انت بتدور على الاثر؟ بسيطه سهله حلو كده. هنطلع فاصل سريع مع النجم تامر طموره حبيب الملايين. يلا بينا ميدو، يلا بينا.

مساء الخير يا جو، عامل ايه؟ اتمنى لك ويكند سعيد. ممكن اغنيه ابعد تجيني لحمائي؟ حاضر هشوفها لك يا ميرات. صباح الفل عليكي. مين تاني؟ زيد من تونس، منور الدنيا يا ابو زيد، عامل ايه يا جميل؟ صباح الفل عليك. استنى عشان دي رساله شكلها طويله. استنى، طب هقول لكم على حاجه عشان نحاول نشغل اغاني، ولا اقول لكم عشان ما اصيرش في دوركم على الفاضي. هاي، انا اسمي غاده، عامل ايه يا يوسف؟ قصتي طويله شويه، انا كنت متوقع، شفت الرساله لقيتها كبيره فحسيت عايز اخد رايك وراي الناس وترد عليا. عايز اسالك على حاجه، هو الاهل لما بيبقوا بيفرقوا بين ولادهم؟ وجه لهم رساله، علشان والله انا على طول حاطيني في مقارنه مع اختي وانا مش حابه كده، وعلشان اثبت لك اخويا معاه تليفون وانا لا، بعت لك من على تليفون اختي من وراهم علشان لو عرفت هتزعق. هي مسكت تليفون اختها من وراها، ومره اختي ثابته، قلت لماما ماشي. هي بتقول عموما يعني ان هي طول الوقت بيبقى فيه كده ايه، مقارنه يعني. انت عندك كام سنه؟ ندى، دي اول حاجه بصراحه عايز اعرفها. تاني حاجه، تعالي نفكر انا وانتي وندخل كده في الحدوده بتاعت، تعالي فكري معايا، انا عارف ان ده هيبقى عكس الحاله اللي انتي فيها، بس معلش اسرحي معايا كده وتعالي انا وانتي ايه، نروح في سكه بقى مختلفه خالص. قولي لي اخر سنه او سنتين ثلاث اربع حاجات بس مش اكتر اهلك عملوها لك. عندها 16 سنه، اوكي ماشي يا غاده. هو الاسم بتاع الواتساب ندى، ده عشان اختها، ماشي اوكي. انا تقريبا وديتهم في داهيه، كان حكيت كل يعني ركزي معايا. قولي لي اخر سنه كده ولا حاجه، مثلا ثلاث اربع حاجات حلوين اهلك عملوهم لك وانت حسيتي اللحظه ان انت اتبسطتي لما ده حصل لك. هسيبك بقى مع السؤال ده لحد ما نسمع اغنيه توليت عشان كذا حد طلبها، ولا عاش ولا كان، وبعدين نرجع تاني لسه تسمع يوسف بركات بس كده.

ادينا شغلنا الشاب لانه الطلب كتير قوي. طيب انا توحى عايز ابعت رساله لروح قلبي بسمله بحبك قوي يا نور عيني وما اقدرش ابعد عنك يا روح قلبي. يعني اتمنى تكون الرساله وصلت عم توحى. منور الدنيا انت وكل الناس اللي بيحبوك. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

اعتقد موضوع التعبان ده احنا اوقات لما في حاجه خطر بتحصل لنا فبيجي لنا زي كابوس صغير كده عشان نقوم من النوم ننقذ الموقف. فممكن عشان كده حلمه الحلم الوحش ده عشان تقوم من النوم وتلحق نفسها قبل ما التعبان الحقيقي يأذيها. ودي حاجه نحمد ربنا عليها ودايما نقول الحمد لله. ده رايي لو تفسيري وتفسيري للموقف يعني. وبالمناسبه بترد على بقى استاذه مها من الرياض بتقول اسمها امبارح بالميم يا استاذه مها. تمام يعني هو كل واحد يقول اللي يريحه يا جماعه ما تدققوش في الحاجات دي. في بقى حد راح مهزر سمر راحت مهزر بتقول لي حلوه قوي اغنيه زنبهوله اللي اشتغلت دي عشان التعبان اللي عندها يمشي. يعني مش هنهزر بقى في مشاكل الناس يا استاذ سمر. طيب انا عايز اقول بقى حاجه, احنا بسرعه نشغل تامر عاشور عشان هنختم. نشغل تامر عاشور ونرجع تاني.